mo na to'y tackle ang ato mga isgutanan karon. Ilabi na din sa ato sa local, region o sa national ng mga issue mga K-5. Maghatag sa pagkagpahinomdo mga K-5 pahinungod sa ato langitnong amahan. Ilabi na ang kaudtuhon mga K-5 nga gitagaan tani ang gagasa sa kinabuhi. Ilabi na sab sa ato mga isgutanan karong adlawa mga K-5. Akong gihangyo ang tanan sa itong mga suking tiba minaw ni Isdakbayan sa Kagandero. Mag-ampo kita sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoo, nangayo kami sa imong balaang kiyaw panalangin alang sa tibok dagan sa among programa karong adlawa. Hinaot nga matagpulong nga magawa sa mong baba mapuslanon, madasigon o puno sa kamatuuran. Hatagi ako o katinaw sa panghunahuna. Hapsay nga pagpamaba o limpyo nga tingog ar masabtan kami sa tanan. Gatuboy usab namo Ginoo, kanimo among technical nga kahimanan, ang signal sa radyo ug ang koneksyon sa internet. Hinaot nga layo kami sa bisan unsang sipyat o aberya aron hapsay makabot na among tingog sa matag panimalay, sakyanan ug dapit din ana among mga tigpaminaw. Padalangini ang matag usa nga nagatutok kanamo karon. Ang mga nagtrabaho, ang anaas panimalay o mga driver sa kalsada o mga nanginahanglan o makahupay nga tingog. Himo ang kini nga programa sa programang 11 MBPS, mahimong dalan sa panalangin o kalinaw alang sa kanatong tanan. Kining tanan among giampo pinagi sa among balaang ngalan ni Jesu Kristo. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen mga K-5, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. So mga K-5, moto na itong mga pag-ampo, mga K-5 ng hinaot, nga makadrasig kaninyo sa itong mga suking tigpaminaw dinis Dakbayan sa Cagayan de Oro. Aras mga painumdum sa itong mga kaigsunan na minaw karo mga K-5, ania na ang mga epektibong produkto sa Klinika de Alternativo mga K-5. Gitang kaso ka ba? Ano na ubo mga K-5 sipon o panakit sa lawas? Taas bang imong hilanat kalapas sa tulog ka adlaw? Katulbay mong tutunlan sa manako karon? Barado ba imong ilong o nawala ni mong panlasa? Basin viral infection na ka na mga K-5. Awata ko mga K-5 kay karong adlawa, nakadritribayo ko. Ugma mag-concert na pud ko mga K-5 ha? Ang D3Bio adunay medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil nga sagol nga naghimo sa monocliridides nga monolarium o monocaprin and monocaprilin kung i-process sa atong lawas mga K-5. Ang monolarium o ang monoglycerides kauban sa monocaprilin o monocaprin maoy pinaka-epektibo nga natural nga pinaagi sa pagpatay o paghunong sa mga mikrobyo sama sa virus, bacteria o fungi na mo'y hinungdan sa pagkatangkaso, ubo, hilanat, ug sipon. Unsa pa'y mong gipaabot mga K-5? Protection ni ang lawas kontra virus o bacteria, mag D3Bio na. Protection sigurado sa D3Bio, D3Bio the natural antiviral and antibacterial specialist. Alang sa libreng konsultasyon o senior discount, ato lang sa atong Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Sirio Matag Domingo, Lunes, Martes, Webes o Biyernes, sugod kanya alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Nga nahimutang sa Agora Market City, Barangay Lapasan, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Alang sab sa Hingoog City, mga K-5, na free consultation, matag Miyerkules, alas 8 hangtod alas 3 sa hapon. Alang sa dugang pangutana, mga K-5, call or text lamang, mga K-5, sa atong number sa CDO Klinika, ang 0985-034-2925 ang sa CDO area mga K-5 0915-208-5705 Misamis Oriental, Lanao del Norte, Misamis Occidental area,

Di gyapon mawala ang mga laong nga ilo. What happened? O sa may solusyon ani day mga kakifan, dili lamang kini problema din sa syudad sa Cagayan de Oro. Problema gyapon sa pipila ka mga lugar din sa Misamis Oriental. And also particularly di sa may bulungsod sa Balingasag, kay taga-diha man ta. Ubay-ubay gyapon ang mga ilo mo makita diya sa kadalanan sa mga kabaranggayan din sa Misamis Oriental, especially lungsod sa Balingasag. O sa magiging problema, o sa may problema nga nung di magiging ni mapatuman. Dilig katagaan o aksyon, di katagaan o gapagtagad. Diba? Nga naman, you know, the first reason mga kakifay, tungod kay gakasuko ang tag-iya. Tinood na. Kung imo na ikaw barangay officials karon, ikaw usa ka barangay kapitan karon. Imo nang dakbon ang iro, bot-botan nimo nagdakop. Pero you have the right. You have the right nga mo dakop sa iro. Tungod kay ikaw usa ka barangay official. Pero mahadlok kag kasaban ka sa tag-iya sa iro. Mahadlo ka nga dili kabutanan pag-abot sa panahon, pag-abot sa eleksyon. Imo din gidakop pa kong ilo, ha? Ha, karon hapit na eleksyon. Ha, November 2. Diba? O siguro nang rason. Kay basin masuko ang tag-iya sa ilo. So kung inana lang permanente mga ka-K5, nga hadlok lang ta nga masuko, basin masuko ang mga tagiya sa iro nga gipasagdan ang mga iro, di wala gyapon na. Di gini masulbad ang problema sa laong nga mga iro nga nagdaghan sa kadalanan mga public places din sa syudad sa Cagayan de Oro tungod sa inani nga mga rason. Tungod sa inani kay nga no masuko ang tagiya, basin pagabot sa panahon, di kabutalan. Ha! Diba? So dili ang ingon ana mga ka K5, dapat ikaw nga nagpapili isip usa ka barangay officials kay ngano dili ni kaya sa City Veterinary Office nga magguan lang, kay ngano ang City Veterinary Office limitado lang ang personahe aron sa pagdakop sa iro. Unsa may mabuhat dai sa mga barangay officials? Ang mabuhat sa mga barangay officials o ang buhaton sa City Veterinary Office mag-coordinate. Kung ikaw diya sa barangay, example, asa ni nga mga barangay? Example nato ang barangay Lapasan, dagan ka ilo. Dagan mga ilo diya nga mga lao nga kadagabi makita ninyo sa Agora Market. Isip usa ka mga barangay officials, naka barangay officials, coordinate dayon ka. Asa man ni na under ang mga mananap? Under na sa City Veterinary Office. Coordinate dayon ka dito. Pag-coordinate ninyo unsay mga lakang o plano, dado na ba ipahigayon nga surprise dako? Kay kung dili ni tutukan mga ka-K5, makahatag kini gresgo. Makahatag kini o kasamok sa palibot. Dili dautan mga ka-K5 ang pagbuhi o giro. Ang daotan lang kung imong pasagdan ang imong binuhing iro. Ang pagbuhi sa imong iro, mga ka-K5, nga maglatagaw sa kadalanan, mora gyapon na nga irresponsible ka nga gabuhi sa usa ka mananap. Og matawag ng imong mananap, mga K5, imong iro, or either inyong mga mananap, nga mga stray dogs, mga K5. Wa na ba'y mo angkon kung makapaak kini? Makapaak imong obligasyon. Imong bago. Imong gasto. Mga ka-K5 ang mga injections. Unsa may mga injections? Anti-rabies vaccine. Ikaw mismo ang tag-iya sa ilo ang mupalit. Di ka pwede mo balibad. But kung ang stray dogs makapak, siguro wa

Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lagit mong amahan, salamat Lord Jesus, nining laing buntag na sa Lord God. Nakamata pa mi Lord, salamat sa imong pagbantay namo, sa imong paghinanok sa laong kagabion Lord Jesus. O nining sayos kabuntagon na kamata mi Lord. Salamat kay niya na. Salamat mi Lord God, sa mga sala nga mong nahimo. Not Lord, no, kanunay, tani mong ipauban ang imong balaan ng Espiritu nga ni kanamo. Aron malikaya na namo nga magpakasala pa sa pag-usap. Protection ni Lord God, panalip ni kami sa mga matag-adlaw nga pagpaningkamot. Aron mabuhi o magpakabuhi, ibabaw ni ining kalibutan, Lord Jesus. Ilikay mi Lord sa mga sakit, disgrasya, katalagman o guban pa. Lord Jesus, tabangi ang among mga nagbasakiton ng mga kaigsunan. Ang uban na paintaon, nagpabilin pas, balay tambalanan, tambali, hupay ang ilang mga sakit, Lord. Ang among mga lideri sa nasod, Lord Jesus, tabangi. Gaunta magkaiusa na sila. Tabangi ang among nasod, Lord, nining among nasinati nga krisis ning mga panahuna. Nagmahal ang mga palaliton. Nagmahal ang mga bayronon. Nagmahal ang gasolina. Lord God, tabangi nga masurvive na mo kining tanan nga mga pagsulay. Ang among mga OFW, Lord God, ganaring kamot, nagtrabaho, layo sa ilang mga pamilya. Panalip ni sila, Lord, sa tanang higayon. Ginoon Diyos, sabi sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan, nag-ingon ka man sa imong balaan nga kasulatan. Usad duha magasangpit sa imong ngalan na ikaw magpataliwala. Maminaw sa mga hanyo o giyangungo. Malaumon kami, Lord Jesus, na kinintanan imong padalanginan sa ngalan ni Yesu Kristo na among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.